si zdali, rekao bi niš. Jo, karton album rek, ja taki porcelan. Sam odrejma cibulkama, tapeti parmazan. 5 kilo u heraku, nema džinsi, Calvin Klein. Tak, zdaži to meni štjestim.